0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: 6:10. Добре утро, макай, добре утро, добрий день. Же добродошли на Куму. Неделя є, і то перва септемберська. Я беседа неделя добеседно ісхая із ідеї днева, ко се пач еноставно не дела. Tako da, če danes še niste naredili nič produktivnega, lepo prosim, brez slabe vesti, zaenkrat ste nedeljo opravili z odliko. A tisti, ki ste danes v službi, naj vam izmena čim hitreje mine, ura pa naj se vsaj malce hitreje vrti ob dobri glasbi na Kumu. Z kom se družimo tole ura?
2: Na nebo je svesto pot pripet.
1: Ja, Miran Rudan se že ogreva. Z njim gremo torej res na nebo. Preden gremo na nebo, gremo pa še na morje z Markom Škugorjem.